0: du eller någon du känner förtjänar det. Varför vänta när du kan vinna tur med Alente?
1: På tide med något nytt till garderoben. För prisen av skolemateriel till 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan inte garantera att du någon gång kommer till att bruka toppen, men barna får I hvert fall inte tak I pengarna dina. Eventuellt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

morgon och välkommen till stationen och tusen tack som är på P10 Country. Mitt namn är Harald Thun och jag blir med dig fram till 12 och det är på en dag där vi på den sällsamma dag i 1990 du. Då kom Randy Travis ut med en platta som heter Heroes and Friends för han hade med sig. Ja, nettopp det. Och det blev hans femte strake nummer en på albumlistan så då var han i sig och hade med sig Merle Haggard men han hade också med sig B.B. King. Blueskongen B.B. King, akkurat det blir bra. Ja, det blir så bra det. Denne handler om å vente på grønt lys. Waiting on the light to change.

0: Tack. Superenkelt.
1: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dager, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet och det blir
2: Vad sa du? Vinna drömrummet?
1: Ja, du trenger bara att tegne och visa
2: Hallo, jag vill tegne.
1: Ja, då kan mamma eller pappa melda dig på och så är du med i trekningen och kan vinna gavekort på 10.000 kronor.
2: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
1: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
2: Pappa, kan jag låna telefonen din?
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay är Despicable Me 4. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
4: Hvis du har pension I KLP genom jobben, får du alltid vår bästa rente I KLP-banken. Helt automatiskt. Du trenger ikke å ringe och förhandla. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
6: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom...
0: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Nej, det skulle väl inte ha gått på det vackraste av allt, det vackra som vackert är. I så fall hade du giddig och hilst från mig. Charlie Rich är här med The Most Beautiful Girl. Hey.

Den låta du ska få med dig av Ella Langley nå, den ligger inne på topp 10 på Billboard Hot 100-lista denne uka her. Altså, dagens store snakkes på countryfronten, det må jo bare sies, Ella Langley, som jo har satt rekord nå med å ha flest nummer 1-plasseringer inne på Billboard Hot 100-lista med låta si. She's in Texas har ligget på toppen der I hele 20 uker, kun slått av julelåta da til Mariah Carey All I Want For Christmas, men det Ella Langley som nå har den låta som har ligget lengst, som ikke en julelåt. Og som om ikke det nok altså at denne ligger på toppen, så finner vi Be Her låta hennes på en tiende plass, og den låta du skal få med deg nå, duetten som hun har sammen med Morgan Wallen, ligger inne på en åttende plass. I Can't Love You Anymore blir det spennende å se om det blir flere rekorder på Ella Langley etter hvert.